0: ti lu ti cha vi tha sư da vi ti ke hala yin a se wi se tu fo ti pi cha le ti ke hala u po gu se vi ka ha mu ti ke hala me tsu bo kho lu lu la vi gu ma kha cho vi i ka gu da ke hala ti hi ko ha ko chi kho kho le ni hi le xie kho tha i ka na ha pu to hala vin po cho gu se hala ko no ni hi le ti chi se kho i ka ti ke da la ni hi le ti chi hi kho ni hi le ti chi ko kho ni hi le ni chi kho cho cho xie kho vi ka da ku zi zi da la che ni hi le ni chi kho tha i ka da ja vi ti da tha ga shu bo zi ya che da vi gu se chi kha ni hi le ti chi kho kho kha ya che ge ye gu se vi ti ge ha la ha sha li ye si ye cho mo bi tha gu se le mo bi lo shu zi ye bu da xi ba du ba vi ti ge ha la zi kha kho yi ye ge cho da zi lo li ya ko le cho ti du ge ya ko ga kha de gu da ha la zi ti mi ti cha vi ku khu kha ma ma na ge le ti cha vi ma ti u cha si sho ga vi ku chi wu si ve tim ve ni hi ki ho wo ya la le ti hi nga ha ki e ke che ga ke ka o kha ku nga ba ku kha ta e le kho ba ta le si ba ga ti le tu ga a chi ko lo ga ma la chu yi si sha ge ge dou ni ge ge ti ge ti da ha la le cho mo ku zi mi pi o che ga ti ge cho ya ne ya ku a ka pa ko la le ga ti cha vi ti ha la le tu cha ga vi ga ma ngai lo me ya ko si kha ke vi le ke ge ta ku ke ha ja le li ko le na ko si ko mo ku ho ga mo yi ga ga mo le u tha u chi vi do no ge ga jo la shu mi ya vi la xie ko fu ba cha ga ha la shu ni ma o ko biao vi xia vi ga jo ja de ju me ci ge ge jo da lo ku na hu vi fu ko xie ko pe la du vi man do hao ni de cha ni ma ko o ga bi lo ja ji bo xi pi zu su ji u de ko hu ni ge ga me ge ke le vi bu ko mu hai na na ge ji bi da ga mo ge vi i ka ga u bu pa vi u mi jie ta nu nu shu bi che ga lu ga che vi ya e le ge du ba hu ge ga ge ma na na ge ya zu su ji o ha to ge lu bu ge la ba cho o ha to ge pe shu ka ya hu ni ma ko lu zu su ji me ci ge bao de bo ko la le ư ba lu lu vi tha ti po ko chan la lo te do lo che da vi jo
1: chomo ji vi ta mo ko ga